0: Familia, sa kita Fredi Rechison, dhe në sintonia ku Bogia. Hola.
1: Radio Bogia 88.9 të presenta Avanse di Noticia a UO.
2: Ej, po ta vëta sakë, po rëdhe po si ta bu kartona, kina në ekotek?
3: Si, verdad?
2: Kom pëllaga? Pëse i mes, abu në kas, abu kompanija që kitë ku, si bu ti un kandidati karton, no kan se bu kurpa. Binde po si ta bu kartona në cerkë nos, no laga në komu labira mucho hopi. Ekotek, sostenible, buntu kubo.